0: 464-8796. Se requiere la compra de un teléfono de $829.99 con una línea de smartphone nueva en el plan Unlimited Ultimate o Unlimited Plus, mínimo $80 al mes con AuroPay más impuestos y cargos por 36 meses, menos un crédito promocional de $830 aplicado durante 36 meses. Se aplican términos adicionales para las ofertas de teléfono, reloj y iPad. Mejor rendimiento general de la red móvil en los Estados Unidos, según RootMetrics, en el segundo semestre de 2025. Todos sus derechos reservados.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Doug. Hot dog! Get your hot dog!
3: Customize! Customize and save with Liberty Mutual.
2: Hey, what are you doing?
3: I like your method. Direct. To the point. A little loud, but...
2: Listen, people don't buy car insurance the same way they do hot dogs.
3: Not yet, but both are customizable.
4: Popcorn! Get your popcorn!
2: Babe, this is a hot dog area.
3: And customize and save area. Get a quote at libertymutual.com or with your local agent.
5: Liberty, liberty, liberty, liberty.
6: Fútbol de Primera, la radio del fútbol de los Estados Unidos, está en todas las redes sociales. Y ahora también en nuestro nuevo canal de YouTube con audio y video. Visita y suscríbete al canal de YouTube de FDP Radio. Danos tu like y déjanos tu comentario. Te esperamos para mirar la radio ahora en YouTube y solo por Fútbol de Primera, la radio del Mundial 2026. Un lunes a puro fútbol con la Copa del Mundo de la FIFA 2026 por Fútbol de Primera, la radio del Mundial. La Celeste enfrenta a los Halcones Verdes. Arabia Saudita, Uruguay. Comenzando a las 5:30 de la tarde, tiempo del Este, 2:30 Pacífico, y junto al equipo mundialista de Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
7: Sofía ama el fútbol. Con su red ilimitada de Total Wireless, puede ver 3 partidos a la vez, hacer videollamadas con su primo en México
8: y sigo la quiniela al mismo tiempo desde mi Samsung Galaxy nuevo.
7: Está dirigiendo todo el torneo desde su teléfono.
8: Por suerte tengo Total Wireless.
7: Cámbiate a los planes Total Max 5G o All Access de Total Wireless y dispone de una red que no te deja en segundo plano y un Samsung Galaxy por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. La oferta termina el 7/8/2026 o hasta agotar stock. Se pueden aplicar impuestos y cargos por el dispositivo.
9: Muy bien, ya nos despedimos de YouTube en Fútbol de Primera, pero seguimos por acá hablando del post partido. Ahora estamos hablando y destacando nombres específicos, y tal vez para ahondar un poco más, creo que el que juega de lateral derecho, Fanning, fue el no sé, tal vez el mejor de la selección de Egipto, no dejando hacer absolutamente nada a un Jeremy Doku, que ahí nos quedó a deber, por ejemplo.
10: No, es que Hani, en mi opinión, fue uno de los mejores jugadores en todo el partido, posiblemente el mejor, pero estoy seguro que hay otros clubes que tendrán interés en él. Él juega en el club Al-Ahli.
11: Al-Ahli, claro. Al-Ahli. Sí.
10: Y estoy seguro que algunos equipos van a encontrar y contactar ese club, los directivos de ese club, para hablar con él. Porque si yo soy miembro de un entrenador en la MLS, escogería, hablaría con ese señor.
9: Sin duda, sin duda.
12: Pero con lo que gana ahí en el Al-Ahli, no creo que se quiera ir a ningún lado, ¿eh? Está, pero bien cómodo por
11: se
12: ahí.
11: Gana bien ahí. Piensen, claro, sí. En el Al-Ahli.
9: En Arabia Saudita, no, por supuesto. Ahora bien, Kevin De Bruyne, siempre tratando de manejar un poco la brújula del equipo belga, pero es complicado, ¿no? Cuando no encontrás los espacios, las grietas, y que todos no están en la misma sintonía, que la banda no va a la misma sintonía, porque se intentaron, pero eso es que no salía la música bien, Rosa.
11: Yo creo que también un poco el equipo belga se vio sorprendido por esta defensa tan ordenada, por este equipo egipcio tan compacto, se vieron sorprendidos por eso y no pudieron encontrar una vía de escape de eso, sobre todo justamente Doku, que es un jugador prácticamente imparable, hoy lo pararon. Lo paró este desconocido hasta hoy, que hoy se puso en el mapa, lo que es el Mundial, ¿no? Que te pone en el mapa a fuerza de buena